0: tusituke nga tubukiriza
1: nzikiriza Katonda omu abaagalwa musanyu ne